da farjin ba gudu fefe to ba farjin na ya kowa bullan dero farjin na rawaram ya minna umma ya minna rawaram satana